0: Tene daksa le nang Kargil niske nanga District De-Addiction Center phyazate yote nukle. Tena nang delte ma gyus zaches la District De-Addiction Center ne nilza angmo tang nyampo tiwatila ne digrimjik sanches la pulin.
1: Tene diri e digrim nanga nga jeskundun paskyo justios kujaps nilza angmo le tene le nanga yot khane District De-Addiction Center ishtona seka manager tang tene in charge chukstunuk nila digrim nanga gazushin nilza angmo le. Tene gazuki nga tang rangi ladak sirchi tsokse nanga tene nyoksen mar sokpoji kong lechu. Dar kyap chen nang yotanok, tene miksa le jonskis gune na ong lechu. Ta I tsokse lopsngan nga ta drug edik chakane lopsngan gune, tene nga ta thakri nga lushes. I tsokse lopsngan gune metkhan choche si fea miksa le tene nga ta de-addiction center juin nang, tene shtona shik pesti yotan ong lechu. Songpa tene changne sangon la ngil zang mule tene district de-addiction center e skola shik mol salang le kasa.
2: Julia chile, tene district de-addiction center bo kete nang, tene Ministry of Social Justice and Empowerment na, tene nabdar juin nang scheme juit ke khala le, tene ko pistan ole tene daksa kitenang le nanga district direction bo kitenang 2024 na phes ka gale maga tena kitenang demo ji chuste gun la madus pasang da daksa 2026 january ni phala tene yu kitenang functional la yong stano yale tene daksa location bo ju achik nang tene mun langa ya agling na heart foundation nang ko yot pinale tene daksa yu drugs zumo gashes pe jaste tene maya tene jaga cha chi chun cha jaste pe jaste daksa ya mahabudya shif sosto yale tene mahabudya sujik shkyoden samna hospital nang ku kura tene hospital bi ब्लॉक चिकपा ये डिस्ट्रिक्ट डिटेक्शन सेंटर फुला दिया लेते हैं चिकपे ना कुरंग हॉस्पिटल कुरंग रेगुलर डुला नोगले
1: कासा सर तेने इंगिल जांग लेंगे ना दक्षत तो मोला जा सोंगले जो गाता इच से ड्रग्स एडिक्ट छका ने तेने डांस का ओग्या सिन यो चिस पजिक्स ते तेने गाता स्टोनस पोस पोस ते इन जुस तेने तेने दक्षा इच से गाता लोब्स का ने छकन जुनुमा मांग पोजिक तेने गाता सेल थप जा चिस ना इच से लोब्स का ने गाता थगरिंग लोक शिस फिया या गाता खदा लमस्टोन जिकी फिया या तेने गाता स्मार्ट शो चीफ एस्क्यू दश के दाम रुकले
2: तेने दक्षा गाते गाय डिरेक्शन सेंटर ने kitna chile taksa nga ya chamji izumena tu songs te yotala khon sang manga ya mangchat pa kitna hospital le tru nga ya ezuk charu gale hospital le nga ya refer cho ches ya mane khachi khachi khorang gun shko dukki ikha ezuk shi bora nok lo ba jun nang halale te gona kitna nga ye chokne chi facilities ut kyak chuna nga ye ka doctor facilities ut kyak ya counseling chokan khona spiritist te rang ra chi sirkar ra ya chi ra te khong tu changma sha che se counselor rang ut kyak nurse nang chi changma nga ya 24/7 nga ya facilities yotten oyale
1: kasa chile teni ta memang skula te o thechum sa yong do pangle chu jan ta nga ta ka thugu bo ka junu bo nga ta I lobs na le na song te wa ta nga ta sem se tong le lu se tong le skala ji yotno in nang ta chi chok si dang skala ji yong tes ma cha teni ten nang ni na halale nang sang sang me fya ma skala chin mo ji gno song pa tang dak sang ta degree music se nyot khan ji ki nga ta nang sang shi ki nang ne chik chi ga thechum shi gyo nga do ta dak sa I chok se nga district de addiction center ka chat na tene memang skula chur mi cha he ya nga ta ina nga tene nga ta pene chok ne nga ta mangpo jik mi khera hisam kane thesum shi kang yon do te o sil thap satna kas
2: tene izu gno yale daksa suji ya phama ji ga thesum shi to ya gergan ji ga rang thugu ji ga thesum shi na tene kon khata shket na dikstan o yale yangi ji hospital la secretaries ka stana ja ches ya mane nga ji ka khata shket nang dikstan o tene kal tes kon shket ajik nang tene kon isko langa isu shara man o yale dirin yu thugu kyong ya sui kone izupu mane nga isu shara man o yale su yin jirkan bo tene kon kya ajik nang tene nga yare kona chi sangma government facilities yot ka yale chi sangma pene ngai jasne namano yangai thugu ka o khwa tizumo yot kona pene ang khurchu ga mano yale phone mi khurches pene ang mi khurches tene to ke tano facilities pura ngai chokne kya mani indo ya chi chi gin na pura ngai facilities yot kya khone kane rim cha chane namano le
1: ka sala ta ka zuk thap sik gyu te tene ichok se lobs ne nemet khan cha chi si fya nge jarang gune tene activities yanga ta las na thok sik khongula za chis la sala no ka sala
2: a tene daksa ngai thugu ka un borti yot halale ana borti yot tene khongula kitna ngai ta indoor activities ma mang poit no yale jese ki ngata tt se do ya carom se do ya ngata indoor na sam ji game yot na te pura ngai facilities yot te no yale te kan ma te ngai pa de philo ga score che ya dak sang ngai ma bu de song pa sang ma bu di thakur bu chin mo song pa sang ngai che bi philo ga score ake che pa de ngai jim bu che just na kyong che pa de ngai kon philo ga ngai che che ya tuk tuk ngai activities to rich ya le che na tu bu chang ni izuk po mut po kete nang cha chik izuk chen do do ya le che ya na ma ti dirin i chu chen samat na te ni to chong na mur ya le ko tha te mane diga mur ya le te fa tu khurang bu chi tha da te ngai chuat le
1: kasa daksa suk po te ne dom cham ji ge na ta i sonas des ma shot len te te ne ga ta gyal this kyot khane
2: a te ni daksa kete nang ngai dom daksa january ni daksa daksa suk po tu sum chu suk shi ge te le ka tu won rang tha te ya mang cha po rang tha te ju na ya doctor ngai ya kal te te mane ka ngai zabardasti khong নাস্তে তেনা এসব চামে দিয়ালে তেনে তো নাম নাই টুকু নিশু সাবদুন কো দাক্তা ফুটে নিয়ালে তেনে তো কেতনা নাই তাই গেল কান জু নাং তেনে নাই নাই চোক নি গেল তে কো ফুটেন মাগান নাই লং মিস পকে তেনা কো না হার জাক্স চু নাই কো না টি দিয়ালে চি চু নি হত কারো ছা দাক্সা নি মা চি লাস চু নি হত তেনে কালতেস কো তে লং মিস পিনা ইয়াং কো গোমানে রিল্যাক্স মা ছা নালে তেনে নাই জেতে ও কেতনা প্রপার গেল কান
3: খুব পাত নে বোরানো হালালে বোস পাতেনে